0: de wawa nti bano bebamba zogolomola ngabale esamaato n'obutimba nze nenkuba mwempute mwennene mugundi ya tichanyambi je natunze nagenze okutuuka waka nga omukaatuuse omukono engula seggwanga naye nga empuuta eyo gye nabbye mu lyato lyalyato lyalobowasango
1: okujja ebyennyanja eyo
0: negituusizza naye ekikulu nti lobowa teyategedde kuba nagijja mu katimba ka lobowa eyo empuuta eyo ennene teyategedde yewe twagize tuti
1: akati
0: nekalevu bwe toliiko kyama na